aplicația de mobil, prin transfer bancar sau direct debit. Potrivit sursei citate, echipele de intervenție sunt active, iar avariile pot fi semnalate non-stop la dispeceratul Raja, la numărul 0241 924. Deși sezonul estival a început oficial, multe plaje din Năvodari nu sunt încă amenajate. Operatorii economici câștigători ai licitațiilor susțin că procedurile au fost demarate prea târziu, iar procesul a fost îngreunat de cele 25 de contestații depuse pentru 21 de sectoare de plajă. Licitația lansată de Administrația Națională a Apelor Române la începutul lunii februarie a vizat 58 de subsectoare. Au fost primite 303 oferte, însă doar 54 de sectoare au fost atribuite până în prezent. În urma contestațiilor, niciun câștigător desemnat nu a fost înlocuit. Echipa de minivolei feminin sub 13 ani a CSM Gidia a cucerit medalia de argint la turneul final al campionatului național desfășurat la Craiova în perioada 27-31 mai. Fetele, antrenate de Nicoleta Cangea, au parcurs competiția fără înfrângere până la final, câștigând toate cele patru meciuri anterioare, inclusiv cu reveniri spectaculoase de la 0-2. În finala mare, CS Dinamo București s-a impus cu scorul de 3-0 și a cucerit titlul național. Este prima medalie națională la această categorie de vârstă pentru CSM Gidia. Sportivul Andrei Ene de la CSM Gidia a finalizat proba de ultramaraton de 80 de kilometri din cadrul competiției Transilvania 100 desfășurată în Munții Bucegi. Traseul a inclus 5.000 de metri pătrați diferență pozitivă de nivel, iar condițiile meteo au fost extreme: ploaie, zăpadă, temperaturi negative și căldură solară. Andrei Ene a trecut linia de sosire după 20 de ore de efort. Un bărbat de 36 de ani din Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru proxenetism, decizia rămânând definitivă la Curtea de Apel Constanța pe 27 mai. Anchetatorii l-au identificat după tatuajele partenerei sale. Aceasta avea portretul său tatuat pe picior și numele pe antebraț. Potrivit anchetei, bărbatul obținea foloase materiale de pe urma prostituției practicate de femeia cu care locuia în zona bulevardului Aurel Vlaicu din Constanța, începând cu ianuarie 2024. Suspectul era cunoscut cu antecedente penale.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mândria este o uzurpatoare abilă. Când era tânăr, John D. Rockefeller avea conversații nocturne cu el însuși. Pentru că ai început, spunea el cu voce tare sau scria în jurnalul său, crezi că ești un negustor bun. Fii atent sau o să-ți pierzi capul. Fii constant. La începutul carierei sale a avut un oarecare succes. A obținut o slujbă bună. Economisea bani. Făcuse câteva investiții. Luând în considerare faptul că tatăl lui fusese un pungaș bețiv, era mare lucru. Rockefeller era pe calea cea bună. Este de înțeles că a început să se insinueze un fel de satisfacție de sine în raport cu realizările lui și cu traiectoria pe care mergea. Într-un moment de frustrare, odată a strigat la un consilier bancar care a refuzat să-i împrumute bani. Într-o zi voi fi cel mai bogat om din lume. Hai să-l socotim pe Rockefeller ca fiind poate singurul om din lume care să spună asta, iar după aceea să devină cel mai bogat om din lume. Dar pentru fiecare om ca el, sunt de 10 ori mai mulți tâmpiți care se autoiluzionează și care au spus exact același lucru și l-au crezut cu adevărat, iar după aceea nu au ajuns nici măcar pe aproape. Parțial pentru că mândria a lucrat împotriva lor și i-a făcut și pe alți oameni să-i urască. Toate acestea erau motivele pentru care Rockefeller știa că avea nevoie să se țină în frâu și să-și gestioneze în particular ego-ul. Noapte după noapte se întreba: ai de gând să o iei razna? O să lași banii aceștia să te facă să te umfli în pene, oricât ar fi fost de puțin? Ține-ți ochii deschiși, se admonesta el. Nu-ți pierde cumpătare. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Încearcă plasturi Calmo-Cioc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Cioc, vindecare fără scârbinare.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour!
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.
4: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
4: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
4: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Unitatea 2 a centralei nuclearo-electrice de la Cernavoda a fost reconectată sâmbătă seara la Sistemul Energetic Național după aproape 3 săptămâni de oprire. Unitatea se deconectase automat pe 4 mai în urma unei defecțiuni la izolatorul transformatorului de evacuare a puterii. Lucrările au presupus izolarea, demontarea și înlocuirea transformatorului cu unul de rezervă, precum și testări și calibrări complexe în conformitate cu normele industriei nucleare. Potrivit companiei, pe toată perioada intervenției, reactorul a fost menținut în siguranță, în stare oprită, fără niciun impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător. Caseriile Raja și compartimentele de relații cu publicul sunt închise astăzi de Ziua Copilului și Rusalii. Un comunicat al companiei arată că facturile pot fi achitate online prin contul de pe site-ul rajac.ro sau din aplicația de mobil, prin transfer bancar sau direct debit. Potrivit sursei citate, echipele de intervenție sunt active, iar avariile pot fi semnalate non-stop la dispeceratul Raja la numărul 0241924. Un bărbat de 36 de ani din Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru proxenetism, decizia rămânând definitivă la Curtea de Apel Constanța pe 27 mai. Anchetatorii l-au identificat după tatuajele partenerei sale. Aceasta avea portretul său tatuat pe picior și numele pe antebraț. Potrivit anchetei, bărbatul obținea foloase materiale de pe urma prostituției practicate de femeia cu care locuia în zona bulevardului Aurel Vlaicu din Constanța, începând cu ianuarie 2024. Suspectul era cunoscut cu antecedente penale. Deși sezonul estival a început oficial, multe plaje din Năvodari nu sunt încă amenajate. Operatorii economici câștigători ai licitațiilor susțin că procedurile au fost demarate prea târziu, iar procesul a fost îngreunat de cele 25 de contestații depuse pentru 21 de sectoare de plajă. Licitația lansată de Administrația Națională a Apelor Române la începutul lunii februarie a vizat 58 de subsectoare. Au fost primite 303 oferte, însă doar 54 de sectoare au fost atribuite până în prezent. În urma contestațiilor, niciun câștigător desemnat nu a fost înlocuit. Sportivul Andrei Ene de la CSM Gidia a finalizat proba de ultramaraton de 80 de kilometri din cadrul competiției Transilvania 100 desfășurată în Munții Bucegi. Traseul a inclus 5.000 de metri pătrați diferență pozitivă de nivel, iar condițiile meteo au fost extreme: ploaie, zăpadă, temperaturi negative și căldură solară. Andrei Ene a trecut linia de sosire după 20 de ore de efort. Echipa de minivolei feminin sub 13 ani a CSM Gidia a cucerit medalia de argint la turneul final al campionatului național desfășurat la Craiova în perioada 27-31 mai. Fetele, antrenate de Nicoleta Cangea, au parcurs competiția fără înfrângere până la final, câștigând toate cele 4 meciuri anterioare, inclusiv cu reveniri spectaculoase de la 0 la 2. În finala mare, CS Dinamo București s-a impus cu scorul de 3-0 și a cucerit titlul național. Este prima medalie națională la această categorie de vârstă pentru CSM Gidia. Live. Live.
1: Yeah, let's go to the beach.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Am descoperit cu ani în urmă că, deși nu puteam să îi împiedic pe oameni să mă critique pe nedrept, puteam să fac ceva infinit mai important. Puteam să hotărăsc dacă voi lăsa acuzațiile să mă tulbure. Să fie limpede, nu spun să ignorăm toate criticile. Departe de așa ceva. Vorbesc numai despre ignorarea criticilor nedrepte. Am întrebat-o odată pe Eleanor Roosevelt cum făcea față criticilor nedrepte și Allah știe că a avut parte de multe. A avut probabil mai mulți prieteni loiali și mai mulți dușmani aprigi decât oricare altă femeie care a trăit vreodată la Casa Albă. Mi-a spus că în tinerețe era îngrozitor de timidă și speriată de ceea ce ar putea spune oamenii. Se temea atât de mult de critici, încât într-o zi i-a cerut un sfat mătușii sale, sora lui Theodore Roosevelt. I-a spus: "Mătușă Bai, vreau să fac asta și asta, dar mă tem să nu fiu criticată." Sora lui Teddy Roosevelt a privit-o în ochi și i-a spus: "Să nu te deranjeze niciodată ce spune lumea, atâta timp cât tu știi în inima ta că ai dreptate." Eleanor Roosevelt mi-a spus că acel sfat s-a dovedit a fi cel mai important după mulți ani, atunci când se afla la Casa Albă. Mi-a mărturisit că singura modalitate prin care putem evita orice fel de critică este să fim ca un bibelou de porțelan și să stăm pe raft. Fă ce simți că este corect în inima ta, pentru că oricum vei fi criticat. Vei fi condamnat dacă o faci și la fel dacă nu o faci. Acesta este sfatul ei. Uită de griji, începe să trăiești. Ediție revizuită. De Dale Carnegie.
0: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul.

Un bărbat de 36 de ani din Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru proxenetism, decizia rămânând definitivă la Curtea de Apel Constanța pe 27 mai. Anchetatorii l-au identificat după tatuajele partenerei sale. Aceasta avea portretul său tatuat pe picior și numele pe antebraț. Potrivit anchetei, bărbatul obținea foloase materiale de pe urma prostituției practicate de femeia cu care locuia în zona bulevardului Aurel Vlaicu din Constanța, începând cu ianuarie 2024. Suspectul era cunoscut cu antecedente penale. Echipa de mini-volei feminin sub 13 ani a CSM Gidia a cucerit medalia de argint la turneul final al campionatului național desfășurat la Craiova în perioada 27-31 mai. Fetele, antrenate de Nicoleta Cangea, au parcurs competiția fără înfrângere până la final, câștigând toate cele 4 meciuri anterioare, inclusiv cu reveniri spectaculoase de la 0 la 2. În finala mare, CS Dinamo București s-a impus cu scorul de 3 la 0 și a cucerit titlul național. Este prima medalie națională la această categorie de vârstă pentru CSM Gidia. Sportivul Andrei Ene de la CSM Gidia a finalizat proba de ultramaraton de 80 de kilometri din cadrul competiției Transilvania 100 desfășurată în Munții Bucegi. Traseul a inclus 5.000 de metri pătrați diferență pozitivă de nivel, iar condițiile meteo au fost extreme: ploaie, zăpadă, temperaturi negative și căldură solară. Andrei Ene a trecut linia de sosire după 20 de ore de efort. Unitatea 2 a centralei nuclearo-electrice de la Cernavoda a fost reconectată sâmbătă seara la Sistemul Energetic Național după aproape 3 săptămâni de oprire. Unitatea se deconectase automat pe 4 mai în urma unei defecțiuni la izolatorul transformatorului de evacuare a puterii. Lucrările au presupus izolarea, demontarea și înlocuirea transformatorului cu unul de rezervă, precum și testări și calibrări complexe în conformitate cu normele industriei nucleare. Potrivit companiei, pe toată perioada intervenției, reactorul a fost menținut în siguranță, în stare oprită, fără niciun impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător. Deși sezonul estival a început oficial, multe plaje din Năvodari nu sunt încă amenajate. Operatorii economici câștigători ai licitațiilor susțin că procedurile au fost demarate prea târziu, iar procesul a fost îngreunat de cele 25 de contestații depuse pentru 21 de sectoare de plajă. Licitația lansată de Administrația Națională a Apelor Române la începutul lunii februarie a vizat 58 de subsectoare. Au fost primite 303 oferte, însă doar 54 de sectoare au fost atribuite până în prezent. În urma contestațiilor, niciun câștigător desemnat nu a fost înlocuit. Caseriile Raja și compartimentele de relații cu publicul sunt închise astăzi de Ziua Copilului și Rusalii. Un comunicat al companiei arată că facturile pot fi achitate online prin contul de pe site-ul rajac.ro sau din aplicația de mobil, prin transfer bancar sau direct debit. Potrivit sursei citate, echipele de intervenție sunt active, iar avariile pot fi semnalate non-stop la dispeceratul Raja la numărul 0241 924.

0: S-a găsit piesa lipsă. Dacă vrem să se aleagă ceva de viața noastră, trebuie să ne concentrăm pe ziua de astăzi. Aici se află succesul zilei de mâine. Însă cum faci să câștigi astăzi? Cum faci din ziua de azi una grozavă, în loc să se aleagă praful de ea? Iată piesa lipsă. Secretul succesului tău este determinat de agenda ta zilnică. Cum ar fi dacă în fiecare zi ai avea posibilități multiple? Ai rămâne concentrat? Te-ai bucura de sănătate? Ai da dovadă de stabilitate? Ai fi pe primul loc? Ai fi tenace? Ai beneficia de opțiuni? Ai simți o pace interioară? Te-ai simți împlinit? Te-ai simți important? Ai căpăta direcție? Ai învăța și te-ai dezvolta? Nu-i așa că ziua de azi ar fi nemaipomenită? Totul se reduce la ceea ce faci astăzi. Când vorbesc despre agenda zilnică, nu mă refer la lista ta de activități. Nici nu îți cer să adopți un anumit tip de calendar sau un program de calculator pentru a-ți gestiona timpul. Mă concentrez pe ceva mai important. Vreau să adopți ceea ce poate fi o abordare cu totul nouă în viață.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul.

Unitatea 2 a centralei nucleare-electrice de la Cernavoda a fost reconectată sâmbătă seara la Sistemul Energetic Național după aproape 3 săptămâni de oprire. Unitatea se deconectase automat pe 4 mai în urma unei defecțiuni la izolatorul transformatorului de evacuare a puterii. Lucrările au presupus izolarea, demontarea și înlocuirea transformatorului cu unul de rezervă, precum și testări și calibrări complexe în conformitate cu normele industriei nucleare. Potrivit companiei, pe toată perioada intervenției, reactorul a fost menținut în siguranță, în stare oprită, fără niciun impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător. Caseriile Raja și compartimentele de relații cu publicul sunt închise astăzi de Ziua Copilului și Rusalii. Un comunicat al companiei arată că facturile pot fi achitate online prin contul de pe site-ul rajac.ro sau din aplicația de mobil, prin transfer bancar sau direct debit. Potrivit sursei citate, echipele de intervenție sunt active, iar avariile pot fi semnalate non-stop la dispeceratul Raja la numărul 0241924. Un bărbat de 36 de ani din Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru proxenetism, decizia rămânând definitivă la Curtea de Apel Constanța pe 27 mai. Anchetatorii l-au identificat după tatuajele partenerei sale. Aceasta avea portretul său tatuat pe picior și numele pe antebraț. Potrivit anchetei, bărbatul obținea foloase materiale de pe urma prostituției practicate de femeia cu care locuia în zona bulevardului Aurel Vlaicu din Constanța, începând cu ianuarie 2024. Suspectul era cunoscut cu antecedente penale. Deși sezonul estival a început oficial, multe plaje din Năvodari nu sunt încă amenajate. Operatorii economici câștigători ai licitațiilor susțin că procedurile au fost demarate prea târziu, iar procesul a fost îngreunat de cele 25 de contestații depuse pentru 21 de sectoare de plajă. Licitația lansată de Administrația Națională a Apelor Române la începutul lunii februarie a vizat 58 de subsectoare. Au fost primite 303 oferte, însă doar 54 de sectoare au fost atribuite până în prezent. În urma contestațiilor, niciun câștigător desemnat nu a fost înlocuit. Sportivul Andrei Ene de la CSM Gidia a finalizat proba de ultramaraton de 80 de kilometri din cadrul competiției Transilvania 100 desfășurată în Munții Bucegi. Traseul a inclus 5.000 de metri pătrați diferență pozitivă de nivel, iar condițiile meteo au fost extreme: ploaie, zăpadă, temperaturi negative și căldură solară. Andrei Ene a trecut linia de sosire după 20 de ore de efort. Echipa de minivolei feminin sub 13 ani a CSM Gidia a cucerit medalia de argint la turneul final al campionatului național desfășurat la Craiova în perioada 27-31 mai. Fetele, antrenate de Nicoleta Cangea, au parcurs competiția fără înfrângere până la final, câștigând toate cele 4 meciuri anterioare, inclusiv cu reveniri spectaculoase de la 0 la 2. În finala mare, CS Dinamo București s-a impus cu scorul de 3 la 0 și a cucerit titlul național. Este prima medalie națională la această categorie de vârstă pentru CSM Gidia.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour!
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
6: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
6: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Îl vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Live life. Live Terra. It's never your fault. But bang bang bang. Banks and ranks on the pole. Zao.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.

prea mult și uităm lucrurile simple care ne țin în echilibru, cum ar fi liniștea, oamenii dragi, câteva momente doar pentru noi. Poate că nu controlăm tot ce se întâmplă în jur, dar putem alege cum să privim lucrurile și ce să păstrăm aproape. E important să rămânem conectați la ce contează cu adevărat și să nu pierdem din vedere starea de bine, pentru că aceasta este cea care contează cel mai mult. Ramona sunt, vă salut și, bineînțeles, vă invit cu mine în următoarele ceasuri. Vă spun doar atât, am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Live.
5: Live.
6: Live.
7: Hey, Fonzie.

cercetătorii testează o nouă metodă care implică o injecție menită să ajute organismul să reacționeze mai bine la stres. Spre deosebire de tratamentele clasice, acesta nu vizează doar simptomele, ci modul în care răspunde la presiune corpul. Ideea este de a regla reacțiile biologice, astfel încât organismul să-și recapete echilibrul mai ușor. Studiile sunt încă în faza incipientă, iar rezultatele sunt analizate cu atenție. Specialiștii spun că metoda ar putea deschide noi direcții în tratarea stresului pe termen lung. Până atunci rămâne valabilă și varianta fără injecție, o pauză și un pic de liniște.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.
2: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.

0: Live.
1: Notiția lider la Kiev. Aproape unul dintre copii din România este expus riscului de sărăcie și excluziune socială. Peste jumătate dintre familiile sprijinite de Salvați Copiii spun că nu și-ar putea trimite copiii la școală fără ajutor extern. Iar Iranul suspendă negocierile de pace cu Statele Unite și anunță reluarea negocierilor doar când vor fi îndeplinite condițiile cerute privind încetarea focului în Liban și în fâșia Gaza. Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei. Chiar în timpul reuniunii ONU, cel puțin 9 oameni au fost uciși, iar alți 60 au fost răniți în această dimineață, după ce Moscova a lansat atacuri aeriene asupra marilor orașe ucrainene, precum Kiev, Dnipro și Kharkov. Autoritățile ucrainene au avertizat de mai multe zile că Moscova plănuia un atac de proporții. Atacul masiv a avut loc chiar în timpul reuniunii de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, întrunit la solicitarea României după incidentul de la Galați. 56 de țări au denunțat la ONU comportamentul inacceptabil al Rusiei după ce o dronă de proveniență rusească și cu încărcătură explozivă s-a prăbușit joi noapte în România, la Galați, peste un bloc de locuințe, rănind două persoane. În fața dovezilor prezentate de România, ambasadorul Rusiei la ONU a pus accentul pe mesajele diferite venite de la București, dar a recunoscut că în noaptea respectivă a avut loc un bombardament asupra portului ucrainean Reni. Tot el a încercat să învinovățească Ucraina, deși țara vecină e de 4 ani victima unui război de agresiune ale Rusiei. Șefa diplomației române a declarat la finalul reuniunii că astfel de incidente nu trebuie să devină o normalitate și a cerut Consiliului să acționeze pentru prevenirea unei noi escaladări.
2: În primul rând, am dorit să abordăm această chestiune în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, întrucât acesta se bucură de cea mai largă legitimitate pentru a purta dialogul necesar în vederea asigurării păcii și securității. Și dorim să ne asigurăm că această solidaritate internațională și discuțiile din cadrul Consiliului de Securitate vor conduce la o presiune sporită, astfel încât Rusia să se prezinte cu adevărat la masa negocierilor pentru a găsi o soluție pașnică pentru Ucraina. De asemenea, am dorit să trasăm foarte clar o linie prin care comunitatea internațională și în cadrul acestei reuniuni a Consiliului de Securitate să reafirmăm ceea ce este foarte clar, și anume că astfel de încălcări flagrante ale dreptului internațional nu ar trebui tolerate, nu ar trebui să devină noua normalitate. Iar acest lucru s-a întâmplat prin discuțiile de la Consiliu. Declarațiile Rusiei sunt cele la care ne așteptam, și anume încercarea de a se distanța de responsabilitatea propriilor acțiuni. Ceea ce a fost surprinzător a fost afirmația lor, conform căreia solicitarea României vine ca o consecință a ceea ce dorește lumea occidentală. Iar acest lucru a fost surprinzător, deoarece Europa de Est știe foarte bine la ce să se aștepte din partea Rusiei. Europa de Est a semnalat riscurile chiar de la începutul agresiunii din Crimea. Atunci a venit din Europa de Est articolul 4, atunci am creat conceptul B9, România și Polonia, pentru a ne asigura că avem o aliniere pe flancul estic, arătând lumii care sunt riscurile pe care le vedem. Căderea dronei rusești pe blocul din Galați a creat un teren fertil pentru manipulare online. Elena Calistru de la Funky Citizens spune la RFI că dacă există o comunicare instituțională, dacă ar fi existat o comunicare instituțională făcută din timp, dezinformările ar fi prins mai puțin.
3: Nu suntem poporul cel mai susceptibil la dezinformări, trebuie să spunem lucrul ăsta. E o situație cu care se confruntă multe state. Ce nu cred că am reușit noi să facem e să încercăm să ne uităm la chestiunea aceasta de o manieră mult mai așezată. Ca să ajungi ca oamenii să fie rezistenți la dezinformare, sunt necesare mai multe elemente. În primul rând, este nevoie de un efort foarte important din partea autorităților de a comunica clar, transparent și în timp. Asta este primul lucru. Atâta vreme cât ele ar reuși să pună informații corectă și transparentă până la capăt în spațiu informațional, atunci e mult mai greu de venit cu contrainformații, da? Cu informații.
4: Dintre toate mesajele pe care le-ați analizat, unele postate chiar și de conturi false, care ar fi cea mai mare manipulare care a fost împrăștiată online în aceste zile?
3: Cred că aceasta legată de faptul că ar fi o operațiune sub steag fals a Ucrainei pentru a împinge România spre diverse acțiuni, fie de sprijin pentru Ucraina, fie pentru a încerca în felul acesta să deterioreze și mai mult relațiile cu Federația Rusă.
1: Am ascultat-o pe Elena Calistru de la Funky Citizens. Sorana Cârstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros la 17 ani după prima ei prezență în acest stadiu al competiției la internaționalele de tenis ale Franței. Astăzi o va întâlni pe rusoaica Mira Andreeva, numărul 8 WTA. La RFI, Sorana Cârstea spune că evoluția de la Roland Garros nu i-a schimbat până acum decizia de a se retrage din tenis începând de anul viitor.
0: Mă bucur extrem de mult, însă știu cât am muncit ca să fiu aici și personal nu mă surprinde rezultatul pentru că îmi știu nivelul, dar normal că este frumos când se întâmplă și încerc să mă bucur de fiecare săptămână în parte, sunt o persoană experiență, știu să gestionez lucrurile altfel și este o bucurie să fiu din nou în sfertul la Roland Garros.
5: Această performanță care poate merge mai departe, te poate să te facă să te răzgândești apropo de retragerea din circuit la sfârșitul anului?
0: Vom vedea. În momentul de față decizia este aceea și vom vedea ce se va întâmpla. Așa cum am spus, încerc să nu schimb nimic, încerc să nu pun presiune, încerc să nu mă gândesc atât de mult la ce va fi în viitor. Sunt o persoană extrem de ambițioasă, competitivă, tenace și care știe să sufere. De fiecare dată când lucrurile au fost nu au mers foarte, foarte bine, am știut să stau acolo și să sufăr, să muncesc în continuare și cred că asta m-a ajutat foarte mult în carieră. De-a lungul timpului am progresat foarte mult, numai ca jucătoare și ca persoană, m-am maturizat, m-am disciplinat, sunt extrem de recunoscătoare tenisului și încerc în fiecare zi să dau 100% și probabil toți acești ani de repetiție cu lucruri bune și decizii bune se văd astăzi.
1: Sorana Cârstea, numărul 18 WTA, vă reamintesc că o întâlnește astăzi în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros pe Mira Andreeva, numărul 8 WTA. Iată cum datele meteo. 20 de grade sunt în capitală la această oră, sunt condiții de ploaie pe parcursul zilei, spun meteorologii. Maxima ajunge la 24 de grade. Sunt 18 grade la Timișoara, 19 la Craiova, 17 grade avem la Cluj-Napoca și Sibiu și 15 la Iași și la Chișinău. Rămâneți pe RFI la 10 și 15 minute. Începe Moldova Zoom cu Lina Grâu.
6: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
7: Focul de tabără are farmecul lui ancestral când ieșim în natură, dar poate fi devastator dacă nu ești atent. În perioadele de secetă și vânt, focul deschis...

studiu recent a încercat să răspundă la o întrebare mai puțin obișnuită, mai exact câți copii ar putea să aibă o femeie de-a lungul vieții. Teoretic, cercetătorii au analizat limitele biologice luând în calcul perioada fertilă și intervalele minime dintre sarcini. Potrivit calculelor, în condiții ideale și strict teoretice, numărul ar putea ajunge până la 30 de copii. Specialiștii atrag atenția însă că acest scenariu nu reflectă realitatea, fiind influențat de numeroși factori. În viața reală, aspecte precum sănătatea, stilul de viață, alegerile personale și contextul social, bineînțeles, reduc semnificativ această posibilitate. Cu alte cuvinte, e mai degrabă un exercițiu de laborator decât un plan de familie. Live Life. Terra!

0: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Construct, calitate germană la prețuri românești.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Oamenii din Spania pot beneficia de un ajutor financiar acordat pentru fiecare copil aflat în întreținere. Autoritățile spaniole oferă sume de până la aproximativ 600 de euro anual pentru fiecare copil. Sprijinul este destinat familiilor care îndeplinesc anumite condiții legate de venit și situația familială. Măsura face parte dintr-un program mai amplu prin care statul încearcă să susțină familiile și natalitatea. Pentru mulți români stabiliți acolo, acest ajutor poate acoperi o parte din cheltuielile zilnice. Pe scurt, nu rezolvă tot, dar sigur ajută când vine vorba de buget. Live la

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea se va menține instabilă. Administrația Națională de Meteorologie a prelungit până diseară la ora 22 codul galben de averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe acest fond, temperaturile maxime vor fi moderate pentru începutul lunii iunie. Se vor înregistra 19 grade la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești termometrele vor indica cel mult 22 de grade Celsius. Senzația de răcoare va fi susținută de un vânt moderat și de o umiditate ridicată, cu valori cuprinse între 85 și 95%. Prin urmare, precipitațiile ne vor însoți pe parcursul zilei, local mai consistente. Spre seară, fenomenele se vor mai domoli, însă minimele nopții vor coborî la 14-16 grade Celsius. Vestea bună este că mâine aspectul vremii se va ameliora treptat. Precipitațiile se vor restrânge, iar valorile termice vor face un salt plăcut, urcând spre 23-26 de grade în întreaga zonă, de la Murfatlar și până la Fetești. Pentru final, vă propun o scurtă reflecție. De multe ori, în agitația de zi cu zi, suntem tentați să privim în stânga și în dreapta, curioși să vedem unde au ajuns ceilalți. Însă, de fiecare dată când ne oprim să ne comparăm, punem cumva pe pauză propria noastră poveste. Nu putem trăi autentic dacă ne măsurăm constant parcursul cu rigla altuia. Fiecare om are un drum absolut unic. În loc să ne consumăm energia raportându-ne la cei din jur, cel mai frumos dar pe care ni-l putem face este să fim pe deplin prezenți în viața noastră și să ne bucurăm de propriul ritm. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

În următoarea oră de program vorbim despre creșterea interesului pentru energia verde și despre tot mai mulți români care aleg să-și producă singuri energia și tot atunci discutăm despre paradoxul pieței muncii, unde avem mulți tineri antreprenori, dar puțini angajați. Ramona sunt, stați cu mine! Live Live!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba, ba, bi, bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
5: Live life. Live.

Tot mai mulți români aleg să-și producă singuri energia pe fondul interesului crescut pentru soluții mai eficiente și mai accesibile. Tehnologia a evoluat rapid, iar costurile pentru panouri și sisteme de stocare au scăzut semnificativ în ultimii ani. În prezent, în România sunt peste 300.000 de prosumatori, însă doar o parte dintre aceștia au și baterii pentru stocarea energiei. Cererea pentru astfel de sisteme este în creștere cu peste 10.000 de instalări pe lună în ultima perioadă. Specialiștii spun că stocarea energiei devine tot mai importantă, mai ales în contextul fluctuațiilor din piața energetică. Dacă soarele ține cu noi, facturile încep să țină și ele pas.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Lift

România are un număr ridicat de tineri antreprenori, fiind printre țările europene cu cele mai mari ponderi de persoane care lucrează pe cont propriu. Datele arată că în 2025, aproximativ 2,06 milioane de tineri din Uniunea Europeană erau lucrători independenți, iar România se află în top la acest capitol. Cu toate acestea, când vine vorba despre angajarea clasică, țara noastră se situează printre ultimele locuri, mult sub media europeană. Specialiștii spun că mulți tineri aleg să își creeze propriile oportunități, fie din dorința de independență, fie din lipsa unor opțiuni stabile pe piața muncii. Fenomenul este influențat și de schimbările rapide aduse de tehnologie, care deschid noi direcții de lucru. Dacă nu găsești un job, ce să faci? Îți faci unul!

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea se va menține instabilă. Administrația Națională de Meteorologie a prelungit până diseară la ora 22 codul galben de averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe acest fond, temperaturile maxime vor fi moderate pentru începutul lunii iunie. Se vor înregistra 19 grade la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești termometrele vor indica cel mult 22 de grade Celsius. Senzația de răcoare va fi susținută de un vânt moderat și de o umiditate ridicată, cu valori cuprinse între 85 și 95%. Prin urmare, precipitațiile ne vor însoți pe parcursul zilei, local mai consistente. Spre seară, fenomenele se vor mai domoli, însă minimele nopții vor coborî la 14-16 grade Celsius. Vestea bună este că mâine aspectul vremii se va ameliora treptat. Precipitațiile se vor restrânge, iar valorile termice vor face un salt plăcut, urcând spre 23-26 de grade în întreaga zonă, de la Murfatlar și până la Fetești. Pentru final, vă propun o scurtă reflecție. De multe ori, în agitația de zi cu zi, suntem tentați să privim în stânga și în dreapta, curioși să vedem unde au ajuns ceilalți. Însă, de fiecare dată când ne oprim să ne comparăm, punem cumva pe pauză propria noastră poveste. Nu putem trăi autentic dacă ne măsurăm constant parcursul cu rigla altuia. Fiecare om are un drum absolut unic. În loc să ne consumăm energia raportându-ne la cei din jur, cel mai frumos dar pe care ni-l putem face este să fim pe deplin prezenți în viața noastră și să ne bucurăm de propriul ritm. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârbinare.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour!
3: Live Live.

0: Echipele Raja intervin astăzi în vederea executării lucrărilor de remediere a unei avarii survenite la conducta de alimentare de pe strada Panairului din municipiul Megidia. Pentru realizarea acestor operațiuni s-a asistat furnizarea apei potabile între orele 9:30 și 17 în zona de nord a orașului. Un comunicat al companiei arată că la reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări de aspect, turbiditate sau culoare, motiv pentru care este recomandată utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire. Reprezentanții Raja își cer scuze pentru neplăcerile create utilizatorilor afectați, pe care îi asigură că echipele de intervenție fac tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei în cel mai scurt timp. O femeie și un copil au fost loviți de tren luni după amiază. Accidentul s-a produs în jurul orei 17 între ramificația Borcea și Fetești, când un interregio a surprins cele două persoane pe calea ferată. Femeia de 70 de ani și-a pierdut viața, iar copilul de 5 ani a fost transportat la spital. Circulația feroviară a fost temporar întreruptă în zona Fetești, dar a fost reluată în condiții normale. Autoritățile au deschis o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor accidentului. Primăria municipiului Megidia a lansat licitația pentru achiziția de mobilier medical și echipamente necesare dotării viitorului centru pentru îngrijire paliativă din localitate. Valoarea totală estimată depășește 1 milion de lei fără TVA, achiziția fiind împărțită în 5 loturi. Acestea includ paturi medicale, mobilier din inox, cărucioare și tărci, precum și dotări administrative. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 29 iunie, ora 15, conform documentației de atribuire publicate de Primăria Megidia. Sportivi din Cernavoda au urcat pe podium la Cupa Europeană deschisă de Kempo 2026, competiție desfășurată în perioada 30-31 mai la Oradea. Cei 6 reprezentanți ai clubului sportiv Axiopolis Cernavoda au cucerit 5 medalii în fața a 427 de sportivi din România, Ungaria, Slovacia, Ucraina și Turcia. Carazeanu Bianca și Rădulescu Izabela au câștigat medalii de aur, iar Cadiu Patrick, Dumitru Darius și Carazeanu Antonia au urcat pe treapta a treia a podiumului. Unitatea 2 a centralei nuclearo-electrice de la Cernavoda a fost reconectată sâmbătă seara la Sistemul Energetic Național după aproape 3 săptămâni de oprire cauzată de o defecțiune la transformatorul de evacuare a puterii. Potrivit companiei, reactorul a fost menținut în siguranță pe toată perioada intervenției, fără impact asupra mediului sau a populației. Live live. Live.
1: And I will give you everything. All the new music I love.
2: Hi, I'm Lady Gaga. This is my new song,
3: The Cure.

gata și cu mini-vacanța, iată-ne într-o altă săptămână de muncă de astăzi și elevii s-au întors în bănci și profesorii și toată lumea la treabă. Hai ca să avem spor, rămânem împreună cu cea mai bună muzică în zi de marți cu ceasuri bune din partea mea, așa că stați cu mine, Grațiela Ionescu sunt, salutare tuturor!

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Un model de inteligență artificială dezvoltat de OpenAI a rezolvat o problemă matematică formulată în urmă cu aproape 80 de ani și considerată una dintre provocările importante din domeniul geometriei discrete. Rezultatul a fost verificat de matematicieni independenți care au confirmat validitatea demonstrației și au descris realizarea drept un moment de referință pentru utilizarea inteligenței artificiale în cercetarea matematică. Iată premieră în lumea științei, un model AI a rezolvat autonom o problemă de matematică veche de 80 de ani. Dar nu știu dacă mai erau oameni care își băteau capul cu această problemă veche. Ne ocupăm noi de

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea se va menține instabilă. Administrația Națională de Meteorologie a prelungit până diseară la ora 22 codul galben de averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe acest fond, temperaturile maxime vor fi moderate pentru începutul lunii iunie. Se vor înregistra 19 grade la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești termometrele vor indica cel mult 22 de grade Celsius. Senzația de răcoare va fi susținută de un vânt moderat și de o umiditate ridicată, cu valori cuprinse între 85 și 95%. Prin urmare, precipitațiile ne vor însoți pe parcursul zilei, local mai consistente. Spre seară, fenomenele se vor mai domoli, însă minimele nopții vor coborî la 14-16 grade Celsius. Vestea bună este că mâine aspectul vremii se va ameliora treptat. Precipitațiile se vor restrânge, iar valorile termice vor face un salt plăcut, urcând spre 23-26 de grade în întreaga zonă, de la Murfatlar și până la Fetești. Pentru final, vă propun o scurtă reflecție. De multe ori, în agitația de zi cu zi, suntem tentați să privim în stânga și în dreapta, curioși să vedem unde au ajuns ceilalți. Însă, de fiecare dată când ne oprim să ne comparăm, punem cumva pe pauză propria noastră poveste. Nu putem trăi autentic dacă ne măsurăm constant parcursul cu rigla altuia. Fiecare om are un drum absolut unic. În loc să ne consumăm energia raportându-ne la cei din jur, cel mai frumos dar pe care ni-l putem face este să fim pe deplin prezenți în viața noastră și să ne bucurăm de propriul ritm. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
4: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
4: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
4: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.
6: Piața parfumurilor vândute în recipiente mici e avânt în România, pentru că nu își permit financiar, în special tinerii cumpără aceste esențe în cantități mici. În felul acesta le testează și pot încerca mai multe. Fenomenul a devenit vizibil pe fondul schimbării obiceiurilor de consum. Tinerii care au descoperit parfumul la fiolă spun că preferă varietatea în locul unui singur produs, care în cantitate mare este prea scump pentru ei. Iată, e bine că au găsit aceste variante cu fiole mici, dar știm că esențele tari în sticluțe mici se țin până la urmă.
7: Live Live Live Terra.

Unitatea 2 a centralei nuclearo-electrice de la Cernavoda a fost reconectată sâmbătă seara la Sistemul Energetic Național după aproape 3 săptămâni de oprire cauzată de o defecțiune la transformatorul de evacuare a puterii. Potrivit companiei, reactorul a fost menținut în siguranță pe toată perioada intervenției, fără impact asupra mediului sau populației. Echipele Raja intervin astăzi în vederea executării lucrărilor de remediere a unei avarii survenite la conducta de alimentare de pe strada Panairului din municipiul Megidia. Pentru realizarea acestor operațiuni s-a asistat furnizarea apei potabile între orele 9:30 și 17 în zona de nord a orașului. Un comunicat al companiei arată că la reluarea alimentării apa poate prezenta modificări de aspect, turbiditate sau culoare, motiv pentru care este recomandată utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire. Reprezentanții Raja își cer scuze pentru neplăcerile create utilizatorilor afectați, pe care îi asigură că echipele de intervenție fac tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei în cel mai scurt timp. Sportivi din Cernavoda au urcat pe podium la Cupa Europeană deschisă de Kempo 2026, competiție desfășurată în perioada 30-31 mai la Oradea. Cei 6 reprezentanți ai clubului sportiv Axiopolis Cernavoda au cucerit 5 medalii în fața a 427 de sportivi din România, Ungaria, Slovacia, Ucraina și Turcia. Carazeanu Bianca și Rădulescu Izabela au câștigat medalii de aur, iar Cadiu Patrick, Dumitru Darius și Carazeanu Antonia au urcat pe treapta a treia a podiumului. Primăria municipiului Megidia a lansat licitația pentru achiziția de mobilier medical și echipamente necesare dotării viitorului centru pentru îngrijire paliativă din localitate. Valoarea totală estimată depășește 1 milion de lei fără TVA, achiziția fiind împărțită în 5 loturi. Acestea includ paturi medicale, mobilier din inox, cărucioare și tărci, precum și dotări administrative. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 29 iunie, ora 15, conform documentației de atribuire publicate de Primăria Megidia. O femeie și un copil au fost loviți de tren luni după amiază. Accidentul s-a produs în jurul orei 17 între ramificația Borcea și Fetești, când un interregio a surprins cele două persoane pe calea ferată. Femeia de 70 de ani și-a pierdut viața, iar copilul de 5 ani a fost transportat la spital. Circulația feroviară a fost temporar întreruptă în zona Fetești, dar a fost reluată în condiții normale. Autoritățile au deschis o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor accidentului. Live. Live.

Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școli, inclusiv în timpul pauzelor. Iată, un proiect de modificare a legii educației propune reguli mai stricte pentru elevi, astfel încât aceste dispozitive să nu mai fie folosite pe întreaga durată a programului. Dar măsura este greu de aplicat, spun cei din domeniul educației. Unii elevi resping ideea de a nu folosi telefonul în pauze, alții consideră astfel măsura inutilă. Cine o consideră utilă? Nu cred că există vreun elev să ridice mâna sus. Live life.

0: acel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
4: Pământul se rotește din ce în ce mai încet, iar cauza este legată direct de schimbările climatice provocate de activitatea umană. Potrivit unui nou studiu realizat recent de cercetători de la o universitate din Viena, ritmul actual de încetinire a rotației Terei este fără precedent în ultimii 3,6 milioane de ani. Schimbarea este extrem de mică la scară umană. Zilele se prelungesc cu doar fracțiuni de milisecundă, însă oamenii de știință atrag atenția că forțele implicate sunt uriașe și reflectă transformări majore ale sistemului climatic global. Un fenomen fără precedent se petrece, iată, pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 36 de milioane de ani. S-o roti el Pământul din ce în ce mai încet. Important este ca rotițele noastre să nu se oprească la un moment dat sau să încetinească, motorașele să fie turate la maxim. Asta e important. Avem stare bună de la muzică bună. Rămâneți cu mine!
5: Live!

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea se va menține instabilă. Administrația Națională de Meteorologie a prelungit până diseară la ora 22 codul galben de averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe acest fond, temperaturile maxime vor fi moderate pentru începutul lunii iunie. Se vor înregistra 19 grade la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești termometrele vor indica cel mult 22 de grade Celsius. Senzația de răcoare va fi susținută de un vânt moderat și de o umiditate ridicată, cu valori cuprinse între 85 și 95%. Prin urmare, precipitațiile ne vor însoți pe parcursul zilei, local mai consistente. Spre seară, fenomenele se vor mai domoli, însă minimele nopții vor coborî la 14-16 grade Celsius. Vestea bună este că mâine aspectul vremii se va ameliora treptat. Precipitațiile se vor restrânge, iar valorile termice vor face un salt plăcut, urcând spre 23-26 de grade în întreaga zonă, de la Murfatlar și până la Fetești. Pentru final, vă propun o scurtă reflecție. De multe ori, în agitația de zi cu zi, suntem tentați să privim în stânga și în dreapta, curioși să vedem unde au ajuns ceilalți. Însă, de fiecare dată când ne oprim să ne comparăm, punem cumva pe pauză propria noastră poveste. Nu putem trăi autentic dacă ne măsurăm constant parcursul cu rigla altuia. Fiecare om are un drum absolut unic. În loc să ne consumăm energia raportându-ne la cei din jur, cel mai frumos dar pe care ni-l putem face este să fim pe deplin prezenți în viața noastră și să ne bucurăm de propriul ritm. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
3: Live la

Se pare că vara asta ne vor aștepta valuri, valuri de căldură extreme. O să vorbim despre asta peste câteva minute, așa că rămâneți cu mine. Deocamdată suntem aici pe relax cu cea mai bună muzică. Graziela Ionescu sunt, mă întorc și vă ofer alte și alte piese bune de ascultat pentru Good Vibe.

Echipele Raja intervin astăzi în vederea executării lucrărilor de remediere a unei avarii survenite la conducta de alimentare de pe strada Panairului din municipiul Megidia. Pentru realizarea acestor operațiuni s-a asistat furnizarea apei potabile între orele 9:30 și 17:00 în zona de nord a orașului. Un comunicat al companiei arată că la reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări de aspect, turbiditate sau culoare, motiv pentru care este recomandată utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire. Reprezentanții Raja își cer scuze pentru neplăcerile create utilizatorilor afectați, pe care îi asigură că echipele de intervenție fac tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei în cel mai scurt timp. O femeie și un copil au fost loviți de tren luni după amiază. Accidentul s-a produs în jurul orei 17 între ramificația Borcea și Fetești, când un interregio a surprins cele două persoane pe calea ferată. Femeia de 70 de ani și-a pierdut viața, iar copilul de 5 ani a fost transportat la spital. Circulația feroviară a fost temporar întreruptă în zona Fetești, dar a fost reluată în condiții normale. Autoritățile au deschis o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor accidentului. Primăria municipiului Megidia a lansat licitația pentru achiziția de mobilier medical și echipamente necesare dotării viitorului centru pentru îngrijire paliativă din localitate. Valoarea totală estimată depășește 1 milion de lei fără TVA, achiziția fiind împărțită în 5 loturi. Acestea includ paturi medicale, mobilier din inox, cărucioare și tărci, precum și dotări administrative. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 29 iunie, ora 15, conform documentației de atribuire publicate de Primăria Megidia. Sportivi din Cernavoda au urcat pe podium la Cupa Europeană deschisă de Kempo 2026, competiție desfășurată în perioada 30-31 mai la Oradea. Cei 6 reprezentanți ai clubului sportiv Axiopolis Cernavoda au cucerit 5 medalii în fața a 427 de sportivi din România, Ungaria, Slovacia, Ucraina și Turcia. Carazeanu Bianca și Rădulescu Izabela au câștigat medalii de aur, iar cadiu Patrick Dumitru Darius și Carazeanu Antonia au urcat pe treapta a treia a podiumului. Unitatea 2 a centralei nuclearo-electrice de la Cernavoda a fost reconectată sâmbătă seara la Sistemul Energetic Național după aproape 3 săptămâni de oprire cauzată de o defecțiune la transformatorul de evacuare a puterii. Potrivit companiei, reactorul a fost menținut în siguranță pe toată perioada intervenției, fără impact asupra mediului sau populației.

condițiile de căldură extreme care afectează tot mai frecvent Europa ridică îngrijorări majore în rândul experților în schimbările climatice, care vorbesc despre o nouă realitate climatică. Fenomenele de acest tip nu mai sunt evenimente izolate, ci episoade recurente cu impact sever asupra sănătății publice, în special în rândul persoanelor vulnerabile. Oamenii de știință avertizează că temperaturile extreme pot provoca un număr de decese de câteva ori mai mare decât alte cauze violente sau accidentale, inclusiv accidentele rutiere și crimele, subliniind presiunea tot mai mare exercitată de încălzirea globală asupra societăților europene într-o analiză. Se tot trage acest semnal de alarmă cu privire la încălzirea globală, dar oare se face ceva? Dacă voi ați auzit, ați văzut, să-mi spuneți și mie, poate mi-a scăpat, nu știu. Ne întoarcem la muzică. Live Terra.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

fructele nu sunt doar gustări sănătoase, ci ar putea avea și un efect surprinzător asupra pielii. Auziți, un nou studiu publicat recent sugerează că un consum regulat de struguri poate ajuta organismul să se apere mai bine împotriva daunelor provocate de razele ultraviolete. Care va să zică fetelor, mergem la plajă cu strugurea și la noi? Cercetarea realizată de oameni de știință arată că strugurii pot influența modul în care se comportă genele și pot activa mecanisme naturale de protecție ale pielii. Compotul de struguri se pune sau are zahăr? S-ar putea ca pe urmă să nu ne dea pace celulita. Acușica, mergem la plajă, trebuie să avem grijă de siluetele noastre, nu? Live life, live.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea se va menține instabilă. Administrația Națională de Meteorologie a prelungit până diseară la ora 22 codul galben de averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe acest fond, temperaturile maxime vor fi moderate pentru începutul lunii iunie. Se vor înregistra 19 grade la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești termometrele vor indica cel mult 22 de grade Celsius. Senzația de răcoare va fi susținută de un vânt moderat și de o umiditate ridicată, cu valori cuprinse între 85 și 95%. Prin urmare, precipitațiile ne vor însoți pe parcursul zilei, local mai consistente. Spre seară, fenomenele se vor mai domoli, însă minimele nopții vor coborî la 14-16 grade Celsius. Vestea bună este că mâine aspectul vremii se va ameliora treptat. Precipitațiile se vor restrânge, iar valorile termice vor face un salt plăcut, urcând spre 23-26 de grade în întreaga zonă, de la Murfatlar și până la Fetești. Pentru final vă propun o scurtă reflecție. De multe ori în agitația de zi cu zi suntem tentați să privim în stânga și în dreapta, curioși să vedem unde au ajuns ceilalți. Însă, de fiecare dată când ne oprim să ne comparăm, punem cumva pe pauză propria noastră poveste. Nu putem trăi autentic dacă ne măsurăm constant parcursul cu rigla altuia. Fiecare om are un drum absolut unic. În loc să ne consumăm energia raportându-ne la cei din jur, cel mai frumos dar pe care ni-l putem face este să fim pe deplin prezenți în viața noastră și să ne bucurăm de propriul ritm. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour!
4: Am petrecut și astăzi câteva ceasuri bune, am fost pe relax, așa în stil mare, cum ne place. Mâine vă aștept din nou la aceeași oră, iată, deja la mijloc de săptămână, prima săptămână de vară. Grație la sunt toate bune, să se adune și la voi, să auzim numai de bine. Pupici!
5: Live life, live Terra!
6: Take it or leave it, baby, take it or leave it, but I know you won't leave it, 'cause I know that you need it.

femeie și un copil au fost loviți de tren luni după amiază. Accidentul s-a produs în jurul orei 17 între ramificația Borcea și Fetești, când un interregio a surprins cele două persoane pe calea ferată. Femeia de 70 de ani și-a pierdut viața, iar copilul de 5 ani a fost transportat la spital. Circulația feroviară a fost temporar întreruptă în zona Fetești, dar a fost reluată în condiții normale. Autoritățile au deschis o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor accidentului. Unitatea 2 a centralei nuclearo-electrice de la Cernavoda a fost reconectată sâmbătă seara la Sistemul Energetic Național după aproape 3 săptămâni de oprire cauzată de o defecțiune la transformatorul de evacuare a puterii. Potrivit companiei, reactorul a fost menținut în siguranță pe toată perioada intervenției, fără impact asupra mediului sau populației. Primăria municipiului Megidia a lansat licitația pentru achiziția de mobilier medical și echipamente necesare dotării viitorului centru pentru îngrijire paliativă din localitate. Valoarea totală estimată depășește 1 milion de lei fără TVA, achiziția fiind împărțită în 5 loturi. Acestea includ paturi medicale, mobilier din inox, cărucioare și tărci, precum și dotări administrative. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 29 iunie, ora 15, conform documentației de atribuire publicate de Primăria Megidia. Echipele Raja intervin astăzi în vederea executării lucrărilor de remediere a unei avarii survenite la conducta de alimentare de pe strada Panairului din municipiul Megidia. Pentru realizarea acestor operațiuni s-a asistat furnizarea apei potabile între orele 9:30 și 17:00 în zona de nord a orașului. Un comunicat al companiei arată că la reluarea alimentării apa poate prezenta modificări de aspect, turbiditate sau culoare, motiv pentru care este recomandată utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire. Reprezentanții Raja își cer scuze pentru neplăcerile create utilizatorilor afectați, pe care îi asigură că echipele de intervenție fac tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei în cel mai scurt timp. Sportivi din Cernavoda au urcat pe podium la Cupa Europeană deschisă de Kempo 2026, competiție desfășurată în perioada 30-31 mai la Oradea. Cei 6 reprezentanți ai clubului sportiv Axiopolis Cernavoda au cucerit 5 medalii în fața a 427 de sportivi din România, Ungaria, Slovacia, Ucraina și Turcia. Carazeanu Bianca și Rădulescu Izabela au câștigat medalii de aur, iar Cadiu Patrick, Dumitru Darius și Carazeanu Antonia au urcat pe treapta a treia a podiumului. Live Life.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
3: Ba-ba-bi-bum!
2: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
4: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
4: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
4: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.

Echipele Raja intervin astăzi în vederea executării lucrărilor de remediere a unei avarii survenite la conducta de alimentare de pe strada Panairului din municipiul Megidia. Pentru realizarea acestor operațiuni s-a asistat furnizarea apei potabile între orele 9:30 și 17:00 în zona de nord a orașului. Un comunicat al companiei arată că la reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări de aspect, turbiditate sau culoare, motiv pentru care este recomandată utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire. Reprezentanții Raja își cer scuze pentru neplăcerile create utilizatorilor afectați, pe care îi asigură că echipele de intervenție fac tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei în cel mai scurt timp. O femeie și un copil au fost loviți de tren luni după amiază. Accidentul s-a produs în jurul orei 17 între ramificația Borcea și Fetești, când un interregio a surprins cele două persoane pe calea ferată. Femeia de 70 de ani și-a pierdut viața, iar copilul de 5 ani a fost transportat la spital. Circulația feroviară a fost temporar întreruptă în zona Fetești, dar a fost reluată în condiții normale. Autoritățile au deschis o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor accidentului. Primăria municipiului Megidia a lansat licitația pentru achiziția de mobilier medical și echipamente necesare dotării viitorului centru pentru îngrijire paliativă din localitate. Valoarea totală estimată depășește 1 milion de lei fără TVA, achiziția fiind împărțită în 5 loturi. Acestea includ paturi medicale, mobilier din inox, cărucioare și tărci, precum și dotări administrative. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 29 iunie, ora 15, conform documentației de atribuire publicate de Primăria Megidia. Sportivi din Cernavoda au urcat pe podium la Cupa Europeană deschisă de Kempo 2026, competiție desfășurată în perioada 30-31 mai la Oradea. Cei 6 reprezentanți ai clubului sportiv Axiopolis Cernavoda au cucerit 5 medalii în fața a 427 de sportivi din România, Ungaria, Slovacia, Ucraina și Turcia. Carazeanu Bianca și Rădulescu Izabela au câștigat medalii de aur, iar cadiu Patrick, Dumitru Darius și Carazeanu Antonia au urcat pe treapta a treia a podiumului. Unitatea 2 a centralei nuclearo-electrice de la Cernavoda a fost reconectată sâmbătă seara la Sistemul Energetic Național după aproape 3 săptămâni de oprire cauzată de o defecțiune la transformatorul de evacuare a puterii. Potrivit companiei, reactorul a fost menținut în siguranță pe toată perioada intervenției, fără impact asupra mediului sau populației.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu. Niciodată prea târziu să o iei de la capăt. Niciodată prea târziu să fii fericit. Jane Fonda, actriță câștigătoare a premiului Oscar și un guru în fitness. Una dintre cele mai frecvente scuze pe care le spun oamenii pentru a evita riscul de a începe să-și urmeze visurile este că sunt prea bătrân. Este prea târziu pentru mine. Nu am început la timp. Ei bine, asta nu e adevărat. Ia în considerare următoarele. Julia Child, unul dintre cei mai faimoși maestri bucătari din istorie, nici măcar nu știa să gătească până la vârsta de 40 de ani, când și-a lansat The French Chef, maestrul bucătar francez, emisiunea populară de televiziune care avea să facă din ea o personalitate până la vârsta de 51 de ani. Susan Boyle a fost o amatoare necunoscută până la 48 de ani, când, în primăvara lui 2009, a urcat pe scena concursului Britain's Got Talent, ridicând publicul în picioare cu I Dreamed a Dream, din musicalul Les Misérables. De atunci a înregistrat 5 albume care s-au vândut în peste 19 milioane de exemplare, a primit 2 nominalizări la Grammy și a ajuns la o avere netă estimată la peste 22 de milioane de lire sterline, 37 de milioane de dolari. Ray Kroc avea 52 de ani după ce și-a petrecut 17 ani ca vânzător de pahare de hârtie și alții 17 făcând comerț ambulant cu o mașinărie care putea să facă 5 milkshake-uri odată, până când i-a întâlnit pe frații McDonald's, care dețineau câteva restaurante grozave de hamburgeri în California și i-a convins să-l lase să-i ajute să opereze o franciză la nivel național. 7 ani mai târziu, Ray i-a convins să își vândă acțiunile și apoi a devenit miliardar. Elizabeth Joly și-a publicat prima carte la 56 de ani. Într-un singur an a primit 39 de scrisori de respingere, dar în cele din urmă a publicat 15 romane și 4 antologii de povestiri ce au avut mare succes. Doris Haddock avea 89 de ani în 1999, când a început să parcurgă 5150 de kilometri între Los Angeles și Washington DC pentru a atrage atenția asupra problemei reformei de finanțare a campaniilor electorale. Bunicuța Dee, așa cum a devenit cunoscută, parcurgea 16 kilometri pe zi în călătoria ei, bazându-se pe bunătatea străinilor pentru a o adăposti și a-i oferi de mâncare în cele 14 luni cât a durat maratonul ei. În 2004, la vârsta de 94 de ani, a încercat chiar să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, devenind astfel candidatul cel mai în vârstă care a participat vreodată la alegerile pentru o funcție publică importantă. Anna Mary Robertson Moses, cunoscută mai ales ca Bunica Moses, este unul dintre cele mai mari nume în arta populară a Americii și totuși n-a pus mâna pe o pensulă până la vârsta de 76 de ani.

a mai pictat încă 25 de ani, ceea ce a fost suficient de mult pentru a-i permite să vadă cum tablourile pe care le vânduse inițial cu 3 dolari se vând acum cu peste 10.000 de dolari. Astăzi, unele dintre picturile ei se vând la licitații pentru mai bine de 100.000 de dolari. În 2007, Nola Oakes, în vârstă de 95 de ani, a absolvit Universitatea de Stat Fort Hays din Kansas, cu o diplomă în istorie, devenind astfel cea mai în vârstă persoană care a obținut o diplomă, doborând recordul Guinness ce aparținuse până atunci Moseley Richardson, care și-a luat diploma în jurnalism de la Universitatea din Oklahoma la 90 de ani în 2004. 3 ani mai târziu, Nola a continuat cu studiile și și-a luat diploma de masterat la 98 de ani, devenind cea mai în vârstă persoană care și-a luat masteratul. La aniversarea de 100 de ani, Nola a început să scrie prima ei carte, Nola Remembers, Nola își amintește. Iar apoi, ca și cum ar fi fost vreun fel de nouă competiție, în 2011, Leo Plass a absolvit la 99 de ani cu o diplomă de la Universitatea de Est din Oregon, stabilind un record mondial pentru cel mai în vârstă om care să-și ia diploma de colegiu. E clar că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield. Live Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
3: Marcel, vine mama!
4: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour!
4: Live live.

Unitatea 2 a centralei nuclearo-electrice de la Cernavoda a fost reconectată sâmbătă seara la sistemul energetic național după aproape 3 săptămâni de oprire cauzată de o defecțiune la transformatorul de evacuare a puterii. Potrivit companiei, reactorul a fost menținut în siguranță pe toată perioada intervenției, fără impact asupra mediului sau populației. O femeie și un copil au fost loviți de tren luni după amiază. Accidentul s-a produs în jurul orei 17 între ramificația Borcea și Fetești, când un interregio a surprins cele două persoane pe calea ferată. Femeia de 70 de ani și-a pierdut viața, iar copilul de 5 ani a fost transportat la spital. Circulația feroviară a fost temporar întreruptă în zona Fetești, dar a fost reluată în condiții normale. Autoritățile au deschis o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor accidentului. Sportivi din Cernavoda au urcat pe podium la Cupa Europeană deschisă de Kempo 2026, competiție desfășurată în perioada 30-31 mai la Oradea. Cei 6 reprezentanți ai clubului sportiv Axiopolis Cernavoda au cucerit 5 medalii în fața a 427 de sportivi din România, Ungaria, Slovacia, Ucraina și Turcia. Carazeanu Bianca și Rădulescu Izabela au câștigat medalii de aur, iar cadiu Patrick, Dumitru Darius și Carazeanu Antonia au urcat pe treapta a treia a podiumului. Primăria municipiului Megidia a lansat licitația pentru achiziția de mobilier medical și echipamente necesare dotării viitorului centru pentru îngrijire paliativă din localitate. Valoarea totală estimată depășește 1 milion de lei fără TVA, achiziția fiind împărțită în 5 loturi. Acestea includ paturi medicale, mobilier din inox, cărucioare și tărci, precum și dotări administrative. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 29 iunie, ora 15, conform documentației de atribuire publicate de Primăria Megidia. Echipele Raja intervin astăzi în vederea executării lucrărilor de remediere a unei avarii survenite la conducta de alimentare de pe strada Panairului din municipiul Megidia. Pentru realizarea acestor operațiuni s-a asistat furnizarea apei potabile între orele 9:30 și 17:00 în zona de nord a orașului. Un comunicat al companiei arată că la reluarea alimentării apa poate prezenta modificări de aspect, turbiditate sau culoare, motiv pentru care este recomandată utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire. Reprezentanții Raja își cer scuze pentru neplăcerile create utilizatorilor afectați, pe care îi asigură că echipele de intervenție fac tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei în cel mai scurt timp. Live. Live.

0: Credem că succesul este imposibil, prin urmare îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte. Viața e dificilă. A continuat afirmând, multă lume nu vede pe de-a întregul adevărul faptului că viața e dificilă. În schimb, oamenii se plâng mai mult sau mai puțin zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăților și dificultăților lor, de parcă viața ar fi în general ușoară sau ar trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea, jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Încearcă Plasturi Calm Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calm Ciup, vindecare fără scârbinare.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Miracolul bambusului chinezesc. În cele din urmă, aș vrea să-ți recomand să nu uiți de miracolul bambusului chinezesc în tot ceea ce faci în familie. După ce se plantează sămânța acestui uimitor arbore, nu se vede nimic, absolut nimic, timp de 4 ani, în afară de un muguraș ce se ițește dintr-un bulb. În timpul celor 4 ani, toată creșterea are loc dedesubt, într-o structură de rădăcini masivă, fibroasă, care se întinde adânc și răsfirat în pământ. Dar după aceea, în al 5-lea an, bambusul chinezesc crește până la 2 metri și jumătate. Multe lucruri din viața de familie sunt la fel ca bambusul chinezesc. Muncești și investești timp și efort și faci tot ce poți ca să stimulezi creșterea, iar uneori nu vezi nimic timp de câteva săptămâni, luni sau chiar ani. Dar dacă ești răbdător și continui să muncești și să alimentezi creșterea, acel al 5-lea an va veni și vei fi uluit de creșterea și schimbarea pe care le vei constata. Răbdarea înseamnă credință în acțiune. Răbdarea înseamnă stăruință emoțională. Este o acceptare de a suferi în sufletul tău pentru ca ceilalți să poată crește. Dezvăluie iubirea. Dă naștere înțelegerii. Chiar și atunci când devenim conștienți de suferința noastră din iubire, învățăm despre noi înșine și despre propriile noastre slăbiciuni și motive. Așadar, parafrazându-l pe Winston Churchill, să nu renunți niciodată, niciodată, niciodată. Cele 7 obișnuințe ale familiilor extraordinar de eficace. Cum să clădești o cultură familială frumoasă într-o lume agitată? De Stephen R. Covey.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
4: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.
5: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
6: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
5: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
6: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
5: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

Unitatea 2 a centralei nuclearo-electrice de la Cernavoda a fost reconectată sâmbătă seara la Sistemul Energetic Național după aproape 3 săptămâni de oprire cauzată de o defecțiune la transformatorul de evacuare a puterii. Potrivit companiei, reactorul a fost menținut în siguranță pe toată perioada intervenției, fără impact asupra mediului sau populației. Sportivi din Cernavoda au urcat pe podium la Cupa Europeană deschisă de Kempo 2026, competiție desfășurată în perioada 30-31 mai la Oradea. Cei 6 reprezentanți ai clubului sportiv Axiopolis Cernavoda au cucerit 5 medalii în fața a 427 de sportivi din România, Ungaria, Slovacia, Ucraina și Turcia. Carazeanu Bianca și Rădulescu Izabela au câștigat medalii de aur, iar Cadiu Patrick, Dumitru Darius și Carazeanu Antonia au urcat pe treapta a treia a podiumului. Primăria municipiului Megidia a lansat licitația pentru achiziția de mobilier medical și echipamente necesare dotării viitorului centru pentru îngrijire paliativă din localitate. Valoarea totală estimată depășește 1 milion de lei fără TVA, achiziția fiind împărțită în 5 loturi. Acestea includ paturi medicale, mobilier din inox, cărucioare și tărci, precum și dotări administrative. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 29 iunie, ora 15, conform documentației de atribuire publicate de Primăria Megidia. O femeie și un copil au fost loviți de tren luni după amiază. Accidentul s-a produs în jurul orei 17 între ramificația Borcea și Fetești, când un interregio a surprins cele două persoane pe calea ferată. Femeia de 70 de ani și-a pierdut viața, iar copilul de 5 ani a fost transportat la spital. Circulația feroviară a fost temporar întreruptă în zona Fetești, dar a fost reluată în condiții normale. Autoritățile au deschis o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor accidentului.

0: S-a găsit piesa lipsă. Dacă vrem să se aleagă ceva din viața noastră, trebuie să ne concentrăm pe ziua de astăzi. Aici se află succesul zilei de mâine. Însă cum faci să câștigi astăzi? Cum faci din ziua de azi una grozavă, în loc să se aleagă praful de ea? Iată piesa lipsă. Secretul succesului tău este determinat de agenda ta zilnică. Cum ar fi dacă în fiecare zi ai avea posibilități multiple? Ai rămâne concentrat, te-ai bucura de sănătate, ai da dovadă de stabilitate, ai fi pe primul loc, ai fi tenace, ai beneficia de opțiuni, ai simți o pace interioară, te-ai simți împlinit, te-ai simți important, ai căpăta direcție, ai învăța și te-ai dezvolta. Nu-i așa că ziua de azi ar fi nemaipomenită? Totul se reduce la ceea ce faci astăzi. Când vorbesc despre agenda zilnică, nu mă refer la lista ta de activități. Nici nu îți cer să adopți un anumit tip de calendar sau un program de calculator pentru a-ți gestiona timpul. Mă concentrez pe ceva mai important. Vreau să adopți ceea ce poate fi o abordare cu totul nouă în viață.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
3: Marcel, vine mama!
4: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Please.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Car

O femeie și un copil au fost loviți de tren luni după amiază. Accidentul s-a produs în jurul orei 17 între ramificația Borcea și Fetești, când un interregiu a surprins cele două persoane pe calea ferată. Femeia de 70 de ani și-a pierdut viața, iar copilul de 5 ani a fost transportat la spital. Circulația feroviară a fost temporar întreruptă în zona Fetești, dar a fost reluată în condiții normale. Autoritățile au deschis o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor accidentului. Primăria municipiului Megidia a lansat licitația pentru achiziția de mobilier medical și echipamente necesare dotării viitorului centru pentru îngrijire paliativă din localitate. Valoarea totală estimată depășește 1 milion de lei fără TVA, achiziția fiind împărțită în 5 loturi. Acestea includ paturi medicale, mobilier din inox, cărucioare și tărci, precum și dotări administrative. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 29 iunie, ora 15, conform documentației de atribuire publicate de Primăria Megidia. Sportivi din Cernavoda au urcat pe podium la Cupa Europeană deschisă de Kempo 2026, competiție desfășurată în perioada 30-31 mai la Oradea. Cei 6 reprezentanți ai clubului sportiv Axiopolis Cernavoda au cucerit 5 medalii în fața a 427 de sportivi din România, Ungaria, Slovacia, Ucraina și Turcia. Carazeanu Bianca și Rădulescu Izabela au câștigat medalii de aur, iar cadiu Patrick Dumitru Darius și Carazeanu Antonia au urcat pe treapta a treia a podiumului. Unitatea 2 a centralei nuclearo-electrice de la Cernavoda a fost reconectată sâmbătă seara la Sistemul Energetic Național după aproape 3 săptămâni de oprire cauzată de o defecțiune la transformatorul de evacuare a puterii. Potrivit companiei, reactorul a fost menținut în siguranță pe toată perioada intervenției, fără impact asupra mediului sau populației.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Primăria municipiului Megidia a lansat licitația pentru achiziția de mobilier medical și echipamente necesare dotării viitorului centru pentru îngrijire paliativă din localitate. Valoarea totală estimată depășește 1 milion de lei fără TVA, achiziția fiind împărțită în 5 loturi. Acestea includ paturi medicale, mobilier din inox, cărucioare și tărci, precum și dotări administrative. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 29 iunie, ora 15, conform documentației de atribuire publicate de Primăria Megidia. O femeie și un copil au fost loviți de tren luni după amiază. Accidentul s-a produs în jurul orei 17 între ramificația Borcea și Fetești, când un interregio a surprins cele două persoane pe calea ferată. Femeia de 70 de ani și-a pierdut viața, iar copilul de 5 ani a fost transportat la spital. Circulația feroviară a fost temporar întreruptă în zona Fetești, dar a fost reluată în condiții normale. Autoritățile au deschis o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor accidentului. Unitatea 2 a centralei nuclearo-electrice de la Cernavoda a fost reconectată sâmbătă seara la Sistemul Energetic Național după aproape 3 săptămâni de oprire cauzată de o defecțiune la transformatorul de evacuare a puterii. Potrivit companiei, reactorul a fost menținut în siguranță pe toată perioada intervenției, fără impact asupra mediului sau populației. Sportivi din Cernavoda au urcat pe podium la Cupa Europeană deschisă de Kempo 2026, competiție desfășurată în perioada 30-31 mai la Oradea. Cei 6 reprezentanți ai clubului sportiv Axiopolis Cernavoda au cucerit 5 medalii în fața a 427 de sportivi din România, Ungaria, Slovacia, Ucraina și Turcia. Carazeanu Bianca și Rădulescu Izabela au câștigat medalii de aur, iar Cadiu Patrick, Dumitru Darius și Carazeanu Antonia au urcat pe treapta a treia a podiumului.

așteptăm o lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor, pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.